ning wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

alikat kudek wak simbar jodowang malang wentis nyokang sir.

Lari wang lagi nyolawe ngono nek kene nyo sambel nyolanya kacang kawak dele kawak ngono kae.

0: Apa pancen umume butane ki do rawer-rawer apa kene to? Anggere buta mati tak tiri kok iso ora ana apa-apane. Petruk sing tukang mlidik. Angger entuk netali nyuk mlebu ning tebunan nyuk dilempiti. Oh iya.
1: Tengwang toto galono. Kalau no kalaya takut maring kosium.

Sesembah menantak kedepake kok jewani-wani mlebu ana ing wengkon barisan Ngamarta padha karo sulung mlebu geni mesti matine. Gaman dibongkok gendir digulung mundur kanca mundur.